Tumi. Махали de Tumi. Arăjăm la FMTV. Shuf Asma with Mata. Nu sunt 10 دقائق.